0: Jutro uz Radio Cetinje. Servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na mreži bez struje će danas u terminu od 9 do 12 sati biti Cetinski manastir, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. Zbog visokih temperatura vazduha, vozačima iz Automoto Saveza Crne Gore savjetuju da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima. Podsjećaju da je na dionicama gdje se izvode radovi obavezno poštovanje postavljene signalizacije i vozačima savjetuju opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807.

Institucije ćute dok milionska šteta u Prokletijama čeka epilog. Ni poslije 3,5 mjeseca od kada je policija podnijela osnovnom državnom tužilaštvu u Plavu krivične prijave protiv 4 javna funkcionera zbog toga što su nečinjenjem u Nacionalnom parku Prokletije napravili državi Crnoj Gori štetu od preko 5 miliona eura, nema još uvijek nikakve informacije kakva je sudbina tih prijava. Portal RTCG je u dva navrata postavljao pitanje o DT Plav, prvi put 17. maja i drugi put juče, ali odgovor nisu dobili, tako da crnogorska javnost i dalje ne zna da li su prijave odbačene ili je formiran predmet, piše između ostalog na portalu RTCG, i to da DPS obilježava 35 godina na političkoj sceni Crne Gore. Predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković poručio je povodom dana partije da je DPS uprkos izazovima i periodu u opoziciji sačuvao organizacionu snagu i političku relevantnost. Najavio je dalje aktivnosti usmjerene na jačanje podrške i približavanje građanima. Sada ćemo napraviti kratku muzičku pauzu, a nakon toga vraćamo se portalima.

Jutro uz Radio Cetinje. Nastavljamo pregled pojedinih crnogorskih portala na talasima Radio Cetinja, portalom vijesti. Kapetan štandarta replike ruske fregate pogođene sankcijama EU, Vladimir Martus, za vijesti: nemamo veze s Putinom. Komuniciramo s Ministarstvom pomorstva, nadamo se da ćemo pronaći rješenje koje će nam omogućiti povratak u Crnu Goru. Brod je postao nenamjerni usputni ulov propisa EU, koji su osmišljeni za potpuno druge svrhe. Nemamo ni operativne, ni finansijske veze s ruskom državom, piše između ostalog u ovom tekstu na portalu vijesti, kao i u Kotoru uhapšena državljanka Ukrajine po međunarodnoj potjernici. MK, 43 godine, se potražuje radi vođenja krivičnog postupka pred regionalnim sudom Kijevskog regiona. Holandski premijer se izvinio zbog zlostavljanja molučkih vojnika nakon nezavisnosti Indonezije. Rob Jetten priznao tugu i bol molučkih porodica tokom otkrivanja spomenika u Rotterdamu finansiranog donacijama građana, piše između ostalog na portalu vijesti, a mi prelazimo i na portal CDM. Podgorica. Milioni za puteve i parkinga, ali i dalje nema rješenja za saobraćajni haos. Glavni grad je tokom 2025. godine izdvojio više od 10,3 miliona eura za sanaciju puteva, nabavio nova vozila za javni prevoz i proširio parking kapacitete, ali se najznačajniji dokument koji bi trebalo da definiše dugoročni razvoj saobraćaja Podgorice i dalje nalazi u fazi izrade. Podaci iz izvještaja o radu gradonačelnika i gradskih službi pokazuju da se najveći broj zahtjeva građana odnosio upravo na asfaltiranje, parking i regulaciju saobraćaja, što pokazuje da infrastrukturni problemi ostaju među najvećim izazovima glavnog grada, piše između ostalog u ovom tekstu na portalu CDM, a također zabrinjavajući podatak za dan: 11 saobraćajnih nezgoda, 5 osoba povrijeđeno teže, 3 lakše. U Crnoj Gori u posljednja 24 sata evidentirano je 11 saobraćajnih nezgoda u kojima je 5 osoba povrijeđeno teže, a 3 lakše. Opomena svima nama koji vozimo da budemo oprezniji. Eksplozija na katarskom terminalu za izvoz prirodnog gasa, 54 povrijeđenih i 18 nestalih. Najmanje 54 osobe su povrijeđene i 18 se vodi kao nestalo u eksploziji koja je pogodila ključni katarski izvozni terminal prirodnog gasa, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova u Dohi. Tačne razmjere štete nakon sinoćnje eksplozije nisu poznate, piše između ostalog i na portalu CDM, sa kojim završavamo pregled pojedinih crnogorskih portala na talasima Radio Cetinja. Naš program nastavljamo dobrom muzikom, a u 9 sati slušate i prve vijesti iz naše produkcije.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Crna Gora i Hrvatska blizu su dogovora u mnogim otvorenim pitanjima, za ona za koje se ne može postići bilateralni sporazum, opcija je i međunarodna arbitraža. To je za Newsmax Balkans televiziju saopštio potpredsjednik vlade Crne Gore zadužen za spoljni i evropske poslove Filip Ivanović. Hrvatska već duže blokira Crnoj Gori zatvaranje poglavlja 31 zbog više neriješenih pitanja. Lista očekivanja Zagreba je duga, a nedavno je hrvatski premijer Andrej Plenković tokom boravka na samitu EU Zapadni Balkan podsjetio na te zahtjeve. Velika većina građana Crne Gore podržava evropske integracije i ima pozitivan stav prema Evropskoj uniji, pokazuje godišnja anketa 2026 o percepcijama prema EU sprovedena u okviru programa V Balkans. Istovremeno istraživanje ukazuje na raznovrsnost stavova građana o procesu integracije, očekivanjima i ulozi EU u različitim oblastima. Prema rezultatima ankete, 68% građana Crne Gore izjasnilo se da bi glasalo za članstvo u Evropskoj uniji, dok 77% smatra da bi članstvo donijelo više prednosti nego nedostataka. Predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković poručio je povodom dana partije da je DPS uprkos izazovima i periodu u opoziciji sačuvao organizacionu snagu i političku relevantnost. Oni proslavljaju 35 godina postojanja, najavio je dalje aktivnosti usmjerene na jačanje podrške i približavanje građanima. U Crnoj Gori u posljednja 24 sata evidentirano je 11 saobraćajnih nezgoda u kojima je 5 osoba povrijeđeno teže, a 3 lakše. Iz operativno-komunikacionog centra uprave policije saopšteno je da su u Baru evidentirane 3 nezgode, a u Podgorici i Kotoru po 2. Po jedna saobraćajna nezgoda evidentirana je na Cetinju, Herceg-Novom, Bijelom Polju i Nikšiću. Svijet. Najmanje 54 osobe su povrijeđene i 18 se vodi kao nestalo u eksploziji koja je pogodila ključni katarski izvozni terminal prirodnog gasa, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova u Dohi. Tačne razmjere štete nakon sinoćne eksplozije nisu poznate. Sport. Najbolja crnogorska atletičarka Marija Vuković osvojila je zlatnu medalju u skoku u vis na prvenstvu Balkana u grčkom Volosu, što joj je čak 6. najsjajnije odličje u posljednjih mjeseci i po dana. Nakon fenomenalnih rezultata na međunarodnoj sceni, oborenog nacionalnog rekorda u Atini i titule prvaka Crne Gore, Marija je opravdala ulogu apsolutne favoritkinje i do balkanskog trona stigla sa preskočenih 188 centimetara. Vrijeme danas u Crnoj Gori, pretežno sunčano i toplo, u slab do umjeren razvoj oblačnosti u popodnevnim satima, ponegdje jači razvoj oblačnosti, usloviće kratkotrajno kišu i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najčešće sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepenija, trenutna u Prijestolnici je oko 26. Poštovani slušaoci, pratili ste Vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Radio Mosaic Biz.
1: Želja za slatkim često se javlja nakon dugih i iscrpljujućih perioda, bilo da je riječ o mentalno zahtjevnom poslu, emotivnim razgovorima ili jednostavno prevelikoj stimulaciji. Ono što je zanimljivo nije sama žudnja, već njena predvidljivost. Psihologija ukazuje na to da su te potrebe manje povezane sa glađu, a više sa načinom na koji mozak reaguje na stres, umor i emocionalno opterećenje svakodnevnog života. Psihologija često razlikuje emocionalnu od fizičke gladi. Fizička glad razvija se postepeno i može se utoliti bilo kojim uravnoteženim obrokom. S druge strane, emocionalna glad obično nastupa iznenada i vezana je za specifičnu hranu koja pruža utjehu, najčešće slatkiše. Šećer u mnogim slučajevima pruža privremeno osjećaj olakšanja ili prijatnosti, zbog čega se žudnja ponovo javlja čim njegovo dejstvo oslabi. Postoji element naučnog ponašanja, studija sprovedena na životinskim modelima, otkrila je da šećer aktivira dopaminske puteve u moždanom sistemu za nagrađivanje, koja je povezana sa osjećajem prijatnosti i potkrepljenja. Vremenom ova reakcija nagrađivanja objašnjava zašto šećer povezujemo sa utjehom i brzim emocionalnim olakšanjem. Upravo zato se žudnja često javlja u trenucima dosade, stresa ili emocionalnog zamora, kada mozak traži nešto poznato što pruža trenutno utjehu. Rijetko se radi o nasumičnoj žednji, to je reaktivno ponašanje. Stres povećava pritisak, umor smanjuje energiju, a emocije stvaraju dodatno opterećenje. Mozak na to odgovara na najbrži način koji poznaje, posezanjem za šećerom.
2: Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda,

0: najlepša.
1: Viza, emisija vijesti i zabave.
2: Posljednjih godina naučnici sve više istražuju kako određene zvučne frekvencije utiču na ljudski organizam. Posebnu pažnju privlači i frekvencija od 432 Hz za koju pojedini istraživači tvrde da ima primjetan efekat na nervni sistem, nivo stresa i čak neke fiziološke parametre u tijelu. U jednoj kliničkoj studiji u kojoj su učestvovali pacijenti s različitim zdravstvenim problemima, istraživači su upoređivali efekat muzike podržavanja na 432 Hz sa standardnim muzičkim štimom od 440 Hz. Učesnici su tokom sesije od oko 15 do 20 minuta slušali istu muziku, ali u dvije različite frekvencijske verzije. Poslije slušanja naučnici su mjerili promjene u radu srca, krvnom pritisku i opštem psihološkom stanju. Rezultati su pokazali da je muzika podešena na 432 Hz dovela do primjetnog smanjenja brzine rada srca u prosjeku za oko 5 otkucaja u minuti. Kod nekih učesnika zabilježeno je i blago smanjenje krvnog pritiska kao i sporije disanje, što su sve pokazatelji dublje relaksacije organizma. Većina slušalaca je prijavila manji nivo napetosti, bolju koncentraciju i osjećaj mentalne jasnoće. U pojedinim istraživanjima bilježeno je i povećanje varijabilnosti srčanog ritma, parametra koji ljekari često povezuju sa sposobnošću organizama da se oporavi od stresa. Zbog takvih rezultata pojedini terapeuti počeli su da koriste takozvanu zvučnu terapiju u centrima za relaksaciju i rehabilitaciju. Cilj je da vibracije zvuka podstaknu opuštanje nervnog sistema i smanji stres. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Radio Mozaik Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Top sport.
2: Poštovani slušalci, pred vama je novo izdanje emisije Top Sport. U narednih 15 minuta osvrćemo se na najvažnija sportska dešavanja sa lokalnog i državnog nivoa, ali i na centralni sportski događaj ovog ljeta, svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. O svem opširnije nakon jedne muzičke numere.
1: Top Sport.

0: Top Sport.
1: Vikend za nama bio je uspješan za cetinske sportiste, pa su tako članovi istonoteniskog kluba Lovćen nastavili sa osvajanjem medalja. Na ekipnom prvenstvu Crne Gore bronzanu medalju osvojila su braća Jakov i Jovan Milošović, koji su do medalje stigli u konkurenciji mlađih kadeta. Najbolja crnogorska atletičarka Marija Vuković osvojila je zlatnu medalju u skoku u vis na prvenstvu Balkana u grčkom Volosu, što joj je čak šesto najsjajnije odličje u posljednjih mjesec i po dana. Nakon fenomenalnih rezultata na međunarodnoj sceni, oborenog nacionalnog rekorda u Atini i titule prvaka Crne Gore, Marija je opravdala ulogu apsolutne favoritkinje i do balkanskog trona stigla sa preskočenih 188 centimetara. Vuković je odradila takmičenje u šampionskom ritmu. Visine od 181, 186 i 188 centimetara preskočila iz prvog pokušaja. To joj je automatski osiguralo zlato, pošto je visinu od 186 centimetara uspjela da savlada još samo domaća takmičarka Dosti, koja je potom sva tri puta rušila ljestvicu na 188. Sa već obezbjeđenim najsjajnijim odličjem, Marija je propustila visinu od 190 cm i odlučila da napadne 192, ali sva tri puta bila neuspješna. Ipak, zlato u Volosu još jedna je potvrda odlične forme u kojoj se nalazi ova crnogorska atletičarka. I džudisti Crnogorca nastavili su u odličnom ritmu, pošto su na međunarodnom turniru Gnjilan Open 2026 na Kosovu osvojili 7 medalja, 3 zlatne, 1 srebrna i 3 bronzane. Cetinski klub predstavljalo je 7 takmičara, a zlatne medalje osvojile su Valentina Drašković, Katarina Drašković i Anđela Drašković. Drugo mjesto osvojila je Staša Radoman, dok su bronzane medalje pripale Viktoru Markoviću, Tari Andrić i Leni Čelebić. Turnir na Kosovu okupuje više stotina takmičara iz 5 država. Do početka sezone u Meridian Bet drugoj crnogorskoj fudbalskoj ligi preostalo je nešto manje od 2 mjeseca, a žrijebom u kući fudbala utvrđen je i raspored za novu sezonu. Na otvaranju šampionata 15. avgusta fudbaleri Lovćana ugostit će ekipu Podgorice. Zanimljivo, Cetinjani su i na startu prošle sezone igrali protiv ekipe iz Donje Gorice, a slavili rezultatom 1-0. U drugom kolu Lovćan će gostovati Jedinstvu, potom slijede domaći dueli protiv Berana i Koma. U petom kolu Lovćan će gostovati Grblju, nakon čega će igrati protiv Rudara kod kuće, Iskre u Danilovgradu i Zete na svom terenu. Za kraj prvog kruga u devetom kolu Lovćan će gostovati novom drugoligašu Budvi. Inače, tokom prvog dijela sezone bit će odigrano 19 kola. Mlađi fudbaleri cetinskog Vinera ostvarili su zapažen rezultat na izuzetno jakom međunarodnom turniru u Osijeku, gdje su u konkurenciji ekipa iz 10 država dostojno reprezentovali crnogorski fudbal i potvrdili ogroman potencijal. Cetinski dječaci su u grupnoj fazi pružili sjajne partije. Ubjedljivo su savladali Olimpiju sa 3-0, a potom su u direktnom odlučujućem duelu srušili i slavni mađarski Ferencvaroš 1-0, dok su jedini minimalni poraz pretrpjeli od Rijeke. Plasmanom u osmini finala Viner se našao u probranom društvu regionalnih i evropskih velikana poput Dinama, Hajduka, Rapide iz Beča i Sarajeva. Ipak u prvoj rundi nokaut faze viđena je prava drama protiv Zrinskog.

0: Među njima i tri kadetkinje, Martina Knežević, Anđelina Orbović i Ivana Savić, osvajačice bronzane medalje sa prošlogodišnjeg evropskog prvenstva. Na svjetsko prvenstvo 2024. godine, koje je organizovala Sjeverna Makedonija, naš nacionalni tim zauzeo je 12. mjesto. Minuli vikend nije bio uspješan za odbojkašice reprezentacije Crne Gore, pošto su i dame i muškarci pretrpjeli poraze u CEB Evropskoj ligi. Odbojkašice Crne Gore izgubile su 3-0 od Mađarske u Prištini u meču posljednjeg kola Evropske lige. Mladi tim Jovana Cakovića je nastup u takmičenju završio sa veoma dobrim učinkom od po tri pobjede i poraza i na pravi način dočekuje istorijsko ljeto i debi na evropskom prvenstvu. Crna Gora će igrati u grupi u Göteborgu, gdje će za rivale imati domaćina Švedsku, svjetskog prvaka Italiju, kao i Francusku, Slovačku i Hrvatsku. Evropsko prvenstvo na programu je od 21. avgusta do 6. septembra, a osim Göteborga, gradovi domaćini su Brno, Baku i Istanbul. Za kraj emisije Top Sporta, nakon jedne muzičke pauze, govorit ćemo o 23. svjetskom prvenstvu.
1: Top Sport.

0: Top Sport.
1: Na svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku u toku je drugo kolo grupne faze, a posljednjih dana imali smo prilike da pratimo kvalitetne utakmice, ali i da vidimo neke interesantne rezultate. Najveće iznenađenje je eliminacija Turske, koja je nakon dva neočekivana poraza od Australije 2-0 i Paragvaja 1-0 ostala bez šansi da se domogne nokaut faze. S druge strane, najprijatnije iznenađenje je reprezentacija Zelenortskih ostrva, koja je sa dva remija u uvodna dva meča došla u situaciju da pobjedom nad Saudijskom Arabijom može do senzacionalnog plasmana u nokaut fazu. Na 23. mundijalu već smo imali prilike da vidimo i nove rekorde. Pa je tako 281.223 navijača prisustovalo utakmicama svjetskog prvenstva u utorak, čime je postavljen rekord po dnevnoj posjećenosti u istoriji turnira, saopštila je Međunarodna fudbalska federacija. Oni su naveli da je time premašen prethodni rekord od 277.000 gledalaca postavljen 28. juna 1994. godine, kada su također odigrane četiri utakmice. Krovna svjetska fudbalska organizacija saopštila je da je rekord ostvaren tokom četiri utakmice grupe faze: Francuska protiv Senegala, Irak protiv Norveške, Argentina protiv Alžira i Austrija protiv Jordana. Ono što je također važno napomenuti jeste da je ovaj mundijal već ušao u istoriju kao jedno od najefikasnijih koje je fudbal ikada vidio. Posle 36 odigranih utakmica postignuto je čak 109 golova, što daje impresivan prosjek od 3,03 pogotka po utakmici. Prema podacima kompanije Opta, tako visok prosjek nije viđen još od mundijala 1958. godine u Švedskoj, kada je Brazil, predvođen legendarnim Peleom, stigao do prve titule svjetskog prvaka. Tada je prosječno postizano 3,6 golova po utakmici. Turnir u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi donio je niz rezultata kakvi se rijetko viđaju na najvećoj sceni. Kanada je deklasirala Katar sa 6-0, Njemačka je pregazila debitantna Curaçao sa 7-1, Holandija je savladala Švedsku 5-1, Japan je bio ubjedljiv protiv Tunisa sa 4-0, dok je Engleska slavila protiv Hrvatske rezultatom 4-2. Upravo ovakve goleade doprinijele su da aktuelni šampionat postane jedan od najatraktivnijih u modernoj istoriji. Zanimljiv podatak otkriva da su reprezentacije postigle znatno više pogodaka nego što je bilo očekivano prema statistici očekivanih golova. Na dosadašnjem toku prvenstva zabilježeno je oko 90 očekivanih golova, dok ih je u stvarnosti postignuto 109. To znači da je viđeno čak 19 pogodaka više od predviđanja analitičkih modela. Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Top Sport. Pratite nas putem internet portala Cetinski list i ostanite na talasima najstarijeg crnogorskog radija. Jelena i Mladen zahvaljuju na pažnji.
0: Top Sport.

0: Art Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Art Info. Donosimo vam vijesti svijeta kulture. Međunarodni festival Kotor Art Don Brankovi dani muzike u okviru tradicionalnog serijala Kotor Art Talenti organizuje koncert najboljih učenika škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vide Matijan iz Kotora. Koncert će se održati večeras u koncertnoj dvorani muzičke škole Crkvi Svetog Duha u 20 časova. Tribina Podgoričke priče na kojoj će gostovati menadžerka u kulturi i komunikacijama Snežana Burzan-Vuksanović biće održana u utorak 23. juna u multimedijalnoj sali Kica Budo Tomović sa početkom u 20 sati. Biće to prilika da sa publikom i moderatorom Vanjom Kovačevićem podijeli iskustva stečena tokom bogate karijere, govoreći o izazovima i uspjesima u oblasti komunikacija, kulturnog menadžmenta i medija, kao i o projektima koji su obilježili njen profesionalni put. Saopšteno je iz Kica Budo Tomović. Predstava Mirandolina u produkciji Centra za kulturu Tivat u režiji Tatjane Mandić-Rigonat osvojila je 3 značajna priznanja na 13. festivalu glumca BiH u Konjicu, jedinom festivalu gdje žiri čini publika. U okviru regionalnog programa 13. ovog festivala nagrada za kolektivnu glumačku igru pripala je ansamblu predstave Mirandolina, čime je prepoznat zajednički umjetnički doprinos cijelog glumačkog tima. Pored kolektivnog priznanja za ostvarenje u ovoj produkciji, nagradu za najbolju glumicu dobila je Katarina Marković, dok je nagrada za najboljeg glumca pripala Lazaru Dragojeviću. Na dosadašnja 4 festivalska učešća takmičarskog karaktera, predstava osvojila je 10 nagrada. Ovoga ljeta igraće se na festivalu Budva Grad Teatar i na festivalu Purgatorije.
0: Art Info.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Posljednjih godina naučnici sve više istražuju kako određene zvučne frekvencije utiču na ljudski organizam. Posebnu pažnju privlači i frekvencija od 432 Hz, za koju pojedini istraživači tvrde da ima primjetan efekat na nervni sistem, nivo stresa i čak neke fiziološke parametre u tijelu. U jednoj kliničkoj studiji u kojoj su učestvovali pacijenti s različitim zdravstvenim problemima, istraživači su upoređivali efekat muzike podržavanja na 432 Hz sa standardnim muzičkim štimom od 440 Hz. Učesnici su tokom sesije od oko 15 do 20 minuta slušali istu muziku, ali u dvije različite frekvencijske verzije. Poslije slušanja naučnici su mjerili promjene u radu srca, krvnom pritisku i opštem psihološkom stanju. Rezultati su pokazali da je muzika podešena na 432 Hz dovela do primjetnog smanjenja brzine rada srca u prosjeku za oko 5 otkucaja u minuti. Kod nekih učesnika zabilježeno je i blago smanjenje krvnog pritiska kao i sporije disanje, što su sve pokazatelji dublje relaksacije organizma. Većina slušalaca je prijavila manji nivo napetosti, bolju koncentraciju i osjećaj mentalne jasnoće. U pojedinim istraživanjima bilježeno je i povećanje varijabilnosti srčanog ritma, parametra koji ljekari često povezuju sa sposobnošću organizama da se oporavi od stresa. Zbog takvih rezultata pojedini terapeuti počeli su da koriste takozvanu zvučnu terapiju u centrima za relaksaciju i rehabilitaciju. Cilj je da vibracije zvuka podstaknu opuštanje nervnog sistema i smanji stres. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Radio Mozaik Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
2: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje i ja ga slušam, Oliver Sperper.
1: Art Info. Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Art Info. Donosimo vam vijesti svijeta kulture. Međunarodni festival Kotor Art Don Brankovi dani muzike u okviru tradicionalnog serijala Kotor Art Talenti organizuje koncert najboljih učenika škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan iz Kotora. Koncert će se održati večeras u koncertnoj dvorani muzičke škole Crkvi Svetog Duha u 20 časova. Tribina Podgoričke priče, na kojoj će gostovati menadžerka u kulturi i komunikacijama Snežana Burzan-Vuksanović, bit će održana u utorak 23. juna u multimedijalnoj sali Kica Budo Tomović sa početkom u 20 sati. Biće to prilika da sa publikom i moderatorom Vanjom Kovačevićem podijeli iskustva stečena tokom bogate karijere, govoreći o izazovima i uspjesima u oblasti komunikacija, kulturnog menadžmenta i medija, kao i o projektima koji su obilježili njen profesionalni put. Saopšteno je iz Kica Budo Tomović. Predstava Mirandolina u produkciji Centra za kulturu Tivat u režiji Tatjane Mandić-Rigonat osvojila je 3 značajna priznanja na 13. festivalu glumca BiH u Konjicu, jedinom festivalu gdje žiri čini publika. U okviru regionalnog programa 13. ovog festivala, nagrada za kolektivnu glumačku igru pripala je ansamblu predstave Mirandolina, čime je prepoznat zajednički umjetnički doprinos cijelog glumačkog tima. Pored kolektivnog priznanja za ostvarenje u ovoj produkciji, nagradu za najbolju glumicu dobila je Katarina Marković, dok je nagrada za najboljeg glumca pripala Lazaru Dragojeviću. Na dosadašnja 4 festivalska učešća takmičarskog karaktera, predstava osvojila je 10 nagrada. Ovoga ljeta igraće se na festivalu Budva Grad Teatar i na festivalu Purgatorije.
2: Art Info.

Pregled internet portala počinjemo sa Cetinskim listom. Stojanović, napreduju radovi na školskoj sali. Radovi na izgradnji fiskulturne sale u osnovnoj školi Lovćanski partizanski odred napreduju planiranom dinamikom, a prema procjenama izvođača objekat bi trebalo da bude pokriven do 15. oktobra. Kako je za Radio Cetinje kazala direktorica škole Nataša Stojanović, postavljena je ploča i zarmirani su stubovi, nakon čega slijedi njihovo šalovanje. Izvođač smatra da će mu trebati nekih 50 dana za betonsku konstrukciju i da će se onda krenuti sa čeličnom. Trebalo bi da do 15.

0: Tranquilo.
1: Top Sport.
2: Poštovani slušalci, pred vama je novo izdanje emisije Top Sport. U narednih 15 minuta osvrćemo se na najvažnija sportska dešavanja sa lokalnog i državnog nivoa, ali i na centralni sportski događaj ovog ljeta, svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. O svem opširnije nakon jedne muzičke numere.
1: Top Sport.

0: Top Sport.
1: Vikend za nama bio je uspješan za cetinske sportiste, pa su tako članovi istonoteniskog kluba Lovćen nastavili sa osvajanjem medalja. Na ekipnom prvenstvu Crne Gore bronzanu medalju osvojila su braća Jakov i Jovan Milošević, koji su do medalje stigli u konkurenciji mlađih kadeta. Najbolja crnogorska atletičarka Marija Vuković osvojila je zlatnu medalju u skoku u vis na prvenstvu Balkana u grčkom Volosu, što joj je čak šesto najsjajnije odličje u posljednjih mjesec i po dana. Nakon fenomenalnih rezultata na međunarodnoj sceni, oborenog nacionalnog rekorda u Atini i titule prvaka Crne Gore, Marija je opravdala ulogu apsolutne favoritkinje i do balkanskog trona stigla sa preskočenih 188 centimetara. Vuković je odradila takmičenje u šampionskom ritmu. Visine od 181, 186 i 188 centimetara preskočila je iz prvog pokušaja. To joj je automatski osiguralo zlato, pošto je visinu od 186 centimetara uspjela da savlada još samo domaća takmičarka Dosti, koja je potom sva tri puta rušila ljestvicu na 188. Sa već obezbjeđenim najsjajnijim odličjem, Marija je propustila visinu od 190 cm i odlučila da napadne 192, ali sva tri puta bila neuspješna. Ipak, zlato u Volosu još jedna je potvrda odlične forme u kojoj se nalazi ova crnogorska atletičarka. I džudisti Crnogorca nastavili su u odličnom ritmu, pošto su na međunarodnom turniru Gnjilan Open 2026 na Kosovu osvojili 7 medalja, 3 zlatne, 1 srebrna i 3 bronzane. Cetinski klub predstavljalo je 7 takmičara, a zlatne medalje osvojile su Valentina Drašković, Katarina Drašković i Anđela Drašković. Drugo mjesto osvojila je Staša Radoman, dok su bronzane medalje pripale Viktoru Markoviću, Tari Andrić i Leni Čelebić. Turnir na Kosovu okupuje više stotina takmičara iz 5 država. Do početka sezone u Meridian Bet drugoj crnogorskoj fudbalskoj ligi preostalo je nešto manje od 2 mjeseca, a žrijebom u kući fudbala utvrđen je i raspored za novu sezonu. Na otvaranju šampionata 15. avgusta fudbaleri Lovćana ugostit će ekipu Podgorice. Zanimljivo, Cetinjani su i na startu prošle sezone igrali protiv ekipe iz Donje Gorice, slavili rezultatom 1:0. U drugom kolu Lovćan će gostovati Jedinstvu, potom slijede domaći dueli protiv Berana i Koma. U petom kolu Lovćan će gostovati Grblju, nakon čega će igrati protiv Rudara kod kuće, Iskre u Danilovgradu i Zete na svom terenu. Za kraj prvog kruga u devetom kolu Lovćan će gostovati novom drugoligašu Budvi. Inače, tokom prvog dijela sezone bit će odigrano 19 kola. Mlađi fudbaleri Cetinskog Vinera ostvarili su zapažen rezultat na izuzetno jakom međunarodnom turniru u Osijeku, gdje su u konkurenciji ekipa iz 10 država dostojno reprezentovali crnogorski fudbal i potvrdili ogroman potencijal. Cetinski dječaci su u grupnoj fazi pružili sjajne partije. Ubjedljivo su savladali Olimpiju sa 3:0, a potom su u direktnom odlučujućem duelu srušili i slavni mađarski Ferencvaroš 1:0, dok su jedini minimalni poraz pretrpjeli od Rijeke. Plasmanom u osmini finala Viner se našao u probranom društvu regionalnih i evropskih velikana poput Dinama, Hajduka, Rapide iz Beča i Sarajeva. Ipak u prvoj rundi nokaut faze viđena je prava drama protiv Zrinskog. Cetinjani su odigrali fenomenalno prvo poluvrijeme, imali sigurno vodstvo od 2:0 i status boljeg rivala na terenu, ali je tim iz Mostara u nastavku uspio da izjednači, a potom slavi nakon penal ruleta u kojem se crnogorski predstavnik nije najbolje snašao. Iz tabora fudbalskog kluba Vinar ne kriju ponos zbog svega prikazanog u Hrvatskoj, ali žale za propuštenom šansom protiv Mostarca. Emisiju Top Sport nastavljamo pregledom sportskih dešavanja sa državnog nivoa i to nakon jedne muzičke numere.
0: Top Sport.

0: Top Sport.
1: Na svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku u toku je drugo kolo grupne faze, a posljednjih dana imali smo prilike da pratimo kvalitetne utakmice, ali i da vidimo neke interesantne rezultate. Najveće iznenađenje je eliminacija Turske, koja je nakon dva neočekivana poraza od Australije 2-0 i Paragvaja 1-0 ostala bez šansi da se domogne nokaut faze. S druge strane, najprijatnije iznenađenje je reprezentacija Zelenortskih ostrva, koja je sa dva remija u uvodna dva meča došla u situaciju da pobjedom nad Saudijskom Arabijom može do senzacionalnog plasmana u nokaut fazu. Na 23. mundijalu već smo imali prilike da vidimo i nove rekorde. Pa je tako 281.223 navijača prisustovalo utakmicama svjetskog prvenstva u utorak, čime je postavljen rekord po dnevnoj posjećenosti u istoriji turnira, saopštila je Međunarodna fudbalska federacija. Oni su naveli da je time premašen prethodni rekord od 277.000 gledalaca postavljen 28. juna 1994. godine, kada su također odigrane četiri utakmice. Krovna svjetska fudbalska organizacija saopštila je da je rekord ostvaren tokom četiri utakmice grupe faze: Francuska protiv Senegala, Irak protiv Norveške, Argentina protiv Alžira i Austrija protiv Jordana. Ono što je također važno napomenuti jeste da je ovaj mundijal već ušao u istoriju kao jedno od najefikasnijih koje je fudbal ikada vidio. Posle 36 odigranih utakmica postignuto je čak 109 golova, što daje impresivan prosjek od 3,03 pogotka po utakmici. Prema podacima kompanije Opta, tako visok prosjek nije viđen još od mundijala 1958. godine u Švedskoj, kada je Brazil, predvođen legendarnim Peleom, stigao do prve titule svjetskog prvaka. Tada je prosječno postizano 3,6 golova po utakmici. Turnir u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi donio je niz rezultata kakvi se rijetko viđaju na najvećoj sceni. Kanada je deklasirala Katar sa 6-0, Njemačka je pregazila debitantna Curaçao sa 7-1, Holandija je savladala Švedsku 5-1, Japan je bio ubjedljiv protiv Tunisa sa 4-0, dok je Engleska slavila protiv Hrvatske rezultatom 4-2. Upravo ovakve goleade doprinijele su da aktuelni šampionat postane jedan od najatraktivnijih u modernoj istoriji. Zanimljiv podatak otkriva da su reprezentacije postigle znatno više pogodaka nego što je bilo očekivano prema statistici očekivanih golova. Na dosadašnjem toku prvenstva zabilježeno je oko 90 očekivanih golova, dok ih je u stvarnosti postignuto 109. To znači da je viđeno čak 19 pogodaka više od predviđanja analitičkih modela. Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Top Sport. Pratite nas putem internet portala Cetinski list i ostanite na talasima najstarijeg crnogorskog radija. Jelena i Mladen zahvaljuju na pažnji.
0: Top Sport.
2: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.